0: আনন্দে সে কায় সোনার রং চমুদিরে, নারায়ণ পুরলে আনন্দে সে কায় সোনার রং চমুদিরে।
1: তো হেমলতা দক তুচো গীত কে শুনুন বাতে বলেনে কিতলো নঙ্গত লাগে সে তুচো জন কণ্ঠ আয় সোহর আয় বলেনে খুবে হ্যাঁ বলেনে সদলো অসন লাগে সে বললেন কায় কি তুই অসন লাগেস কি কাঁ সঙ্গীত চু শিক্ষা ধরলিসিস। তো সবলে পহলে পুছু আয় বে কি ইয়ে জন গাওত বিতি কলা আয় বললে তুই কিতলো রইস আরু বললেনে অসন গাউক মরিয়ালি সালে।
0: मैं तो असन हमचो घर ना हमचो पापा हुन मले असने बजाए से असने रामायण मन में गाए से।
1: अच्छा
0: तो पापा के दखुन मैं असने सीख ले
1: अच्छा हाँ
0: असने सीख ले फिर थाली मैं असने स्कूल मन लग असने गाए गाना मन
1: अच्छा
0: असने गाए।
1: अच्छा तो फिर जसन की धीरे धीरे बोले तू चुप पढ़ाई बोले ने कसन होली स्काई पढ़ ली से भी।
0: मैं तो असने जसन में गाना गाए नी स्कूल ने तो मुझो सर मन सब बल्ला की ये लेकी मतलब अच्छा गाना गाए से तो ये संगीत विश्वविद्यालय में जाए उठा मतलब गाना सीखे उठा छो असन बल्ला।